0: Nå er de her 5 MHz, de vei FM. Maghrib namadu vakut.
1: Allahu akbar, Allah.